Ճաֆկանիեն հերեմի դեսնի շանկերն քուվեգերա մեվանին աբուրիա հերեմի լուգն դեն ջիրան վաժանդիե բեգեշ բունակար սազիեն քուքելուպելեն փերավե ու խարենին կևնեշոպի դֆրոշեն Չալակվանան բանկերեն քու գորեժի կրեժիա վարա պարաստեն ու պեշիլ մասի գրտնա զեդա վարա գիրծեն դա քու ավ Ճաֆկանիա խոզայի ժվունվշեն պեշարոժի վարա պարաստեն